0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave. Od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave. Od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

dođe ovo čudno vrijeme. Vrijeme u kojem nam tuđa lakirana cipela na krkljanu stoji. Ali to će proći. Ali će proći tek onda kad mogu.

0: motherfucking.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: on your radio station.
3: Urbana ekstravaganza. Urbana ekstravaganza.
4: Ima da vam sviram, dok svire popadam.
3: Urbana ekstravaganza. Urbana ekstravaganza.
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to, paranoika!
3: Urbana ekstravaganza.
6: Dobro, čao!
7: Obećanje ludom radovanje.
8: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
9: You're listening to Big Radio.